0: PMN Tokelau.
1: I ko te malu tato kainga e mole o te te hakaetailahi le tato kainga te ono hea i mai ni. I la hea i ke hakailo atu pea te tūlanga te nei na pake te, te keha tūlangu pake te olanga nei ko i nga ka mehe lava te nā matangi ma nā hoa ma te nā mahui e ni oe i te mai te typhoon hoki te iena e vehi mai i heina ni ko Shanghai e le mai ki te he lau kilomita te malohi o te matangi te ia e hoake hukawe hoake ake nei nā mahai ai ke hoka kino te lahinga o nā hoale ni ehe ngata hoki lai te nā mai ko nā kele kele kua heolo ko nā te mamaha o nā ua i Shanghai hea i nā ni mahe typhoon ni ko te matangi te malolohi ko te matangi ko te ua ko te mahui ko kua heo hoi mea ka ko toka lahi le laki lātou kua aho aina hoki o lātou kainga kua hei eni lātou hoale ia kai mantu hoki la kahai ki tātou maha hoi ki nā atunuku i e nā ni e toka lahi le nā hui a mili yona te population o ki lato i ki nā. A kaila ki tātou kama hao tu ki tūlanga kūpaki e i. O ka la, atoa e ka mana tūa hoki e he ki lewa hoki te nā tahi nuku ko nā tahi hui nua hoki i te i nā mū ni nā ahui e heo heolo hoki ako te ia. E ke he ki lato nā hui nua e heo heolo ai te ahui. E ke he nā hui nua e lolo vai ia. Ke he nā hui nua e mahui e. Oi ke he te hoki le te typhoon tēne te angi te matangi ma. Ni? Oi ke he na e maunga mū, o ke he te tūlanga lava kūpāki e i te vai taimi tēnei. Ko tātou e hokai taiki te atua ki moto ke launi, haloa, e he tātou ilo tonu, pako he atonu tūlanga e pāki i tātou kau ahua. Ka ko te mea mauni lava, e ko tātou e hokai taiki te atua ki an tauhinga, e tū maua i lava i toke lau i tūlanga lava kūpā e i e i lava i taimi nei. E ui lava ki tātou ilo kua hiki hiki ki lunga te maulunga o te tai, ka e ilo ai ki tātou ko toke lau lava. A he vela ko nā hoinua i e nei. Ne o ko te lahinga hoki lava taimi to ke laue ka hai ia hoa tia hea amua peko huiti peko hoia lava ko nā hiku hiku ni o te matangi te laulau matangi vei ai e tai tō maua i ki tātou ka hoka hei tagi te tua e hei e ni matua e vei ko nā hoa talua e hoki io e heako na lave vei ki tātou na hoi nua tātou e hei ke hoki lava ni tino na ngangalo ai ako te aloha te tua e tau hi lava ki tātou ako hei tagi te tua mō toke lau ako hei tagi an tau hinga mō ki tātou ako nā ka inga lai ene ke laki nā tino ene utok lai hui o tai hui ahoe ki lātou e hui o māli liu. Hui ahoe ki lātou e heini o heini o lātou huale ku māle pelepe nā huale ni kua hei i lavani kua hei lope ka hulu haki ki huea i te malo lohi lāma lahi o nā haka lave lave haka nā tula kua pāke i nā hui nua i enei. He mea la mō ki tātou ka hai hoki lava la wa he tātou lo hoki te tūlanga lava i pāke ki tātou ki nei niuhi la. E loa ki tātou ki te malu lu te winta te kue te mākini kini. He haka lava tala pakome. E makini kini le mai te makalili ni te malulu e wilo e ki tātou ilo

0: hoki lava. Haka he tai e ni moni lava e malulu, ka e he lahi he matangi he vili ma maha lahi, ma malohi lahi ke ono a hoa tia ai ma hoa aina ai ki tātou. E ni e hoka he tātou, he mea moni lava e taulua ki tātou, na hoka he tai ki tātou tamana i te langi ki ana tauhinga. E hoa e ko tātou i ki nei toke lau ia hoa tālia toke lau i ki nei, ma toke lau mamao e pui pui lava te tua. E ui lava, Aloha, e ui lava, e ie na heolonga maliu, malangat maliu ma te oti ki tātou kāinga, e aloha lava te tue pui pui lava ki te ki tātou. Kai ono pahoki lava ona ko nā tauale, kua hoengai e hoki la tau ie ia ko toke hea mailoto tātou kāinga, ono pahoki lava ko nā tauale, ni, kai hoka hei tai ki tātou tamana i te langi, ki tona aloha ma tona anga lei, e pui pui e lava la, e velava ko te lea tu ki nā matangi ma nā hoa, kua hoa aina le te taifun la tēnai i haina. E hoi ko nā maunga heolo ni, kele kele heolo ko te lolo vai ia, e lahi lele nā mea tuk mai ia, kai vikia te tua mo ana tauhinga ki tātou toke lau i mamao, toke lau i ki nei, toke lau i Otalia. Ia hea loa, ia ko te tūlanga lava la tēnā kupa ki tātou ki ei, ae ke tātou pehe tēnei, oi ko te omai e ki tātou, kai tai ni.
1: PMN, toke lau.